نقصان پہنچاتے ہیں۔ کھلے میں شوچ سے مکھی اور مچھر جیسے بیماری پھیلانے والے جیووں کی سنکھیا میں بھی وردھی ہو جاتی ہے، جو ایک بیماری کو دور دور تک پھیلاتے ہیں۔ یہی نہیں، کھلے میں شوچ مہیلاؤں کی سرکشا کی درشٹی سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے مہیلاؤں میں سنکرمن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شرمندگی کے کارن وہ گمبھیر بیماری کی چپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مہیلا اتپیڑن کے معاملے بھی بڑھنے لگے ہیں۔ گھر اور اسکول میں شوچالے نہ ہونے سے مہیلائیں اور لڑکیاں کہیں بھی شاریرک اور مانسک طور پر سرکشت نہیں ہیں۔ کھلے میں شوچ سے وہاں پر موجود نہ جانے کتنے جیواڑوں ہمارے ہاتھوں کے مادھیم سے کھانے کے ساتھ پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ درگندھ کے کارن سارا واتاورن بھی پردوشت ہو جاتا ہے۔ جب تک ہمارا واتاورن سوچھ نہ ہو تب تک ہم کیسے سوستھ رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں پرن کرنا ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں بنے شوچالے کا ہی اپیوگ کریں گے۔ ہماری گرامین بہنوں نے تو نعرہ بھی دیا ہے، شوچالے نہیں تو دلہن نہیں۔